kuwandi kapano, timbe jen kupika ni la shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika ni la shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika ni la shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika ni la shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika ni la shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika ni la shiao.

posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.

kuimba kwa National Kitchen akuti ai ndikapita koyenda ifunika kumajuwa kubwerera la kukhomo kuti ndikaone makolo kapena ndikaone abale mekupita yapo ndakabwera upeza nkhanga zapala uyemba unongozera bombono ai nekucha tusingapitencho singapitencho panongwano nthengo mudalaka njoga 15:41 minutos.

Kulashipana ndi huimba kwa izo umenezi shakuti asperansa palishi mbekezo malinga umo yundu ukalapo. Kulisha kwatu kwa nchinyanja ujilo uno wa Jumatano. Zesetora jindi 34 minutos.

Jacobe, mjibenga fuwa kuti kufero viyariu kwa kimu wena ndagatia ipa feni hapa. Kosi, udalipo, 18 horas, ndidza 7 minutos, nkutiala. Antilia. Alipo yosada njiwe gule mbeni. Yango vela.

0: kane ho wa ndo kwa noyo han tsala budi hena mamina nunu nunu
1: ha ne ka jo miano
0: ha
1: ada ada ya habo ada te nyama kere na mi
0: la o ikala na tani
1: kina ona ni ha na mamina ha na mamina uto yena ma
0: ha ele na mela ke khumo mwa ko ni ba hatwa ni ba habo yuma yo tukumana amala kana tumi habo